0: Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Evan, acolo seaua, David Valley, au nekal biet al junata, complistan na temp șem și temperatura is madin, seaua, andat laha etnein, utletin, grade Celsius, iua, seaua, smait, pet minia washunta meiu, deja etnes o daune temperaturi. Iena niște încunnaf, ev, juniu, evan ca luliu, e moa vestu specialmente, și temperaturi se reconnaș, mamma mia, deja betnein utletin, va naf, iena. Em, ancuna edin ebdeu să ma Calvin Harris, cu bei, bonjour.
2: Yeah, we go, hit that, hit that.
0: Listening to David Malia, 10 till